0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 евро 10 сомони ва 76 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 12 ва 18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манат ё зари 5 сомони ва 43 дирам, 10 афғони 1 сомони ва 44 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони ва 36 дирам ва 100 драми арманӣ 2 сомони ва 51 дирам арзиш дорад. این سخنی وارن بافت است که پول فطرت تمام میلیون دارانی رو که من میشناختم برملا کرد. اگر ابله و بی فرهنگ و بی تربیه بودند و ثروتمند شدند دیگر نمیشوند، بلکه همان ابله و بی تربیه و اکنون میلیون دار باقی میمانند. کی روزی نیست به این سخنی وارن بافت؟ این شاید منطقا همان مقال مشهوری ما است که از کهنه گدایی که به دولت برسد 100 سال گذرد بوی گدایی نرود. شما چی فکر دارید؟
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз радиои Азия Плюс.